allan yn cario ceil. A ddod hanes Catherine yn y thing, gwneud shish kebab o Shakespeare.

sydyn daeth Ellie, Ellen o'r drain I greu teimlad, mae doi fyna o blaen Dwi'n rhaid ta o Laurie Anderson O Cleopatra, diolch am dynodwy Dwi'n ddim yn Olivia Shannon Dwi'n ddim yn Lenny Bruce Dim heroin a dwi'n rhaid so Diolch beth o'n i'n cyfnod credu dwi'n rhaid ond yn fy nychymig dwi'n rhaid Nid yw'n 7 munud,

just am taflu, gyd o'r recordiad, Velvet Underground, yn y pen, Blaze, o, L, L, O, Lori Anderson. Just as you're taflu, gyd o'r recordiad, o Jim Morrison, recordiad, yn y pen. Just as you're cosgu lawr, gyd o'r Paul McCartney, crap. Gyd o'r John Lennon, a dyna bwled, San Francisco, Cymru, Aberystwyth.